detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1. Asculți Radio 1.

Bună dimineața! Radio 1 s-a trezit pe 101,1 FM și deschidem ediția de miercuri 7 octombrie cu vremea din Călăraș. Dimineața vine cu aproximativ 11 grade, suficient cât să păstrăm jacheta aproape, dar fără să scoatem încă echipamentul serios de toamnă. Până la prânz, temperatura urcă spre 26 de grade, așa că ne așteaptă încă o zi mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Cu alte cuvinte, calendarul spune octombrie, termometrul pare să fi rămas câteva pagini în urmă, iar garderoba nu mai știe exact ce tură lucrează. Dacă plecați de vreme, îmbrăcați-vă în straturi ușor de dat jos. Ce este confortabil la ora 8 poate deveni prea mult după amiază. Șoferii trebuie să fie atenți la vizibilitatea redusă care poate apărea în primele ore în apropierea Dunării, a brațului Borcea și pe drumurile din afara localităților. Nu este nevoie de grabă. Câteva minute câștigate nu valorează cât o frânare pe care n-ați mai avut timp să o faceți. Noi avem 3 ore împreună, cu informații naționale și internaționale, economie, auto, știință, muzică și suficiente lucruri care merită explicate, nu doar citite în viteză. Iar viteza o păstrăm pentru ritmul emisiunii. Mă uit deja prin playlist. Avem nevoie de ceva care să ridice dimineața fără să răstoarne ceașca de cafea. Da, am găsit! Rămâneți pe 101,1 FM la Radio 1. Informația intră în ritm, iar muzica bună merge mai departe.

Radio 1, 101,1 FM. Începem cu o informație care ajunge direct în prețuri, rate și economii. Euro a stabilit un nou record în raport cu leul. Cursul anunțat de Banca Națională a ajuns la 5 lei și 35 de bani pentru un euro, mai exact 5,3527 lei. Creșterea pare mică atunci când o privim ca diferență de câțiva bani, dar efectul se adună în timp și se vede în contractele calculate în euro, în importuri, călătorii, chirii și unele rate. Un leu mai slab face mai scumpe bunurile cumpărate din afara țării, de la echipamente și medicamente până la componente auto, combustibil sau produse alimentare, o parte din cost poate ajunge la consumator. Pentru firmele care exportă, deprecierea poate oferi un avantaj, deoarece încasează în euro și plătesc o parte dintre cheltuieli în lei. Pentru oamenii care au de plătit în euro, avantajul este ceva mai greu de identificat. Să spunem doar că factura nu devine mai fotogenică dacă o privim din unghiul potrivit. Economiștii avertizează că euro ar putea urca spre 5 lei și 50 de bani în 2027, dar aceasta este o estimare, nu o valoare garantată. Evoluția depinde de inflație, deficitul bugetar, stabilitatea politică, dobânzi și încrederea investitorilor. Pentru cei care vor să schimbe o sumă importantă, regula sănătoasă rămâne să nu ia decizii în panică după un singur record. Cursul poate urca, poate coborî și, mai ales, poate transforma internetul într-un cor de experți care au prevăzut totul imediat după ce s-a întâmplat. Noi urmărim evoluția și explicăm efectele. Acum schimb registrul și caut ceva prin playlist care să urce frumos, dar fără să afecteze moneda națională. Gata, am găsit! Radio 1, 101,1 FM. Muzică bună, fără comision de schimb valutar.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Sunteți la Radio 1 pe 101,1 FM, iar negocierile pentru formarea unui nou guvern intră în etapa în care declarațiile trebuie transformate în voturi. Premierul desemnat, Luca Niculescu, începe discuțiile cu partidele și spune că respectă ideile bune, indiferent de unde vin. Este o formulare potrivită pentru început, dar adevăratul test va fi găsirea unei majorități parlamentare. PSD analizează dacă intră la guvernare. PNL și-a exprimat rezervele privind o formulă alături de socialdemocrați. USR vrea să vadă programul și lista miniștrilor, iar UDMR nu pare convins că va participa. Fiecare partid vorbește despre stabilitate, dar stabilitatea preferată este de regulă aceea în care ceilalți oferă voturile, iar partidul respectiv stabilește condițiile. Pentru populație, miza nu este cine obține încă un minister, ci cât de repede apare un executiv capabil să ia decizii și să le susțină în Parlament. România are nevoie de buget, investiții, reforme asumate prin fondurile europene și o direcție fiscală previzibilă. Firmele nu pot face planuri serioase dacă regulile se schimbă mai des decât anotimpurile, iar oamenii nu pot fi anunțați la fiecare câteva luni că urmează încă o corecție temporară, excepțională și absolut necesară. În politica românească, temporarul are uneori o stabilitate impresionantă. Negocierile pot produce un guvern sau pot deschide din nou discuția despre alegeri anticipate. Până apar numele miniștrilor și programul final, tratăm toate promisiunile ca pe ceea ce sunt, intenții aflate în perioada de probă. Muzica noastră nu are nevoie de negocieri de coaliție. Am verificat playlistul, există majoritate pentru următoarea piesă și putem trece direct la difuzare. Radio 1, 101,1 FM, frecvența pe care ritmul nu cade.

Radio 1 continuă pe 101,1 FM cu o informație importantă din industria auto. Uzina Dacia de la Mioveni își va opri temporar producția în zilele de 9 și 12 octombrie pentru adaptarea activității la volumul comenzilor. Sunt vizate liniile pe care sunt produse modelele Duster și Bigster. Oprirea este prezentată drept o ajustare temporară, dar vine într-un context în care piața auto din România a scăzut cu peste 10% în primele 9 luni ale anului față de aceeași perioadă din 2025. Pentru Mioveni, Dacia nu înseamnă numai automobilele care ies pe poarta fabricii. Înseamnă mii de angajați, furnizori de componente, transportatori, servicii și afaceri locale care depind de ritmul uzinei. Două zile fără producție nu echivalează automat cu o criză, însă scăderea comenzilor este un semnal care trebuie urmărit. Concurența mărcilor asiatice devine tot mai puternică, cumpărătorii amână achizițiile, iar tranziția către mașini electrice obligă producătorii europeni să investească masiv. În același timp, clienții vor automobile sigure, bine echipate și accesibile, adică, dacă se poate, tehnologie de mâine la prețul de acum câțiva ani. Industria încă lucrează la această minune inginerească. Pentru România contează nu doar ca marca Dacia să vândă, ci și ca modelele importante să fie produse aici. O fabrică mare susține o întreagă rețea economică, iar reducerea producției se transmite repede către furnizori și comunități. Vom urmări dacă oprirea rămâne una punctuală sau devine începutul unei ajustări mai ample. Până atunci, pornesc următoarea piesă. Nu are motor, dar intră foarte bine în turație. Radio 1, 101,1 FM, muzica potrivită pentru drumul vostru.

Pe 101,1 FM, Radio 1 aprinde lumina într-un subiect care ne poate afecta serios la iarnă, prețul energiei electrice. Un secretar de stat din Ministerul Energiei spune că România trebuie să se pregătească pentru o iarnă și o primăvară cu prețuri foarte mari. Sistemul energetic a rezistat până acum mai bine decât se așteptau unii specialiști, dar consumul din sezonul rece, producția disponibilă, importurile și situația regională pot pune presiune pe piață. Prețul energiei nu depinde doar de cât produce România într-un an, ci și de momentul în care produce. În orele cu mult soare putem avea energie ieftină, iar seara, când consumul crește și producția solară dispare, prețul poate urca brusc. De aceea sunt importante bateriile, hidrocentralele, modernizarea rețelelor și contractele care încurajează mutarea consumului în intervalele mai avantajoase. Pentru gospodării, pregătirea nu înseamnă să stăm iarna în întuneric și să încălzim sufrageria cu optimism. Înseamnă verificarea instalațiilor, eliminarea pierderilor, folosirea aparatelor eficiente și înțelegerea contractului de furnizare. Pentru firme, energia scumpă ajunge în costul producției, iar apoi în prețul produselor. Cu alte cuvinte, chiar dacă factura nu vine pe numele tuturor, până la urmă o plătim aproape toți. Autoritățile trebuie să explice din timp ce măsuri pregătesc și cine va fi protejat, nu să descopere iarna odată cu prima zi geroasă. Intrăm imediat în publicitate, iar la ora 9, Denisa Ciobanu va aduce buletinul de știri. Eu aleg între timp ceva care ne oferă energie fără să solicite citirea contorului. Am găsit! Radio 1, 101,1 FM. Rămâneți aproape! Muzica merge mai departe! Radio 1!

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Pe strada Nufărului din municipiul Călăraș a fost turnat un nou strat de asfalt, pe tronsonul cuprins între prelungirea București și strada Novodai. Primarul Marius Dulcea a anunțat continuarea intervențiilor în această zonă, unde proiectul de modernizare a început la sfârșitul lunii august. Lucrările includ refacerea trotuarelor și a accesului către blocuri, precum și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale. Capacele căminelor sunt aduse la nivelul carosabilului, astfel încât suprafața de circulație să fie uniformă după asfaltare. Următoarea zonă vizată este strada Zăvoiului, inclusă în același proiect. Pentru locuitorii celor două străzi, intervențiile privesc atât deplasarea cu mașina, cât și accesul pietonal către locuințe. Componenta de evacuare a apei completează refacerea carosabilului și a trotuarelor. Administrația municipiului Călăraș a prezentat asfaltarea de pe Nufărului ca pe o etapă a lucrărilor începute în această parte a orașului. Anunțul privind continuarea pe Zăvoiului le oferă riveranilor următorul reper al șantierului, după intervențiile realizate pe tronsonul dintre prelungirea București și Năvodari. 48 de școli din județul Călăraș pot solicita finanțare europeană pentru prevenirea abandonului școlar în învățământul primar. Unitățile sunt eligibile în cadrul programului Primii, iar termenul anunțat pentru depunerea cererilor este luni, 12 octombrie, la ora 17. Informația a fost prezentată de Ciprian Pandea, care a îndemnat conducerile școlilor să pregătească documentațiile pentru accesarea fondurilor. La nivel național, programul are un buget de peste 1 miliard 210 milioane de lei, echivalentul la aproximativ 232 de milioane de euro. Măsurile finanțate ar urma să ajungă la aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar. Derularea programului este prevăzută până la sfârșitul anului 2029. Obiectivul este sprijinirea participării la educație încă din primii ani de școală și reducerea riscului ca elevii să își întrerupă studiile. Pentru cele 48 de unități eligibile din județul Călăraș, etapa imediată este depunerea cererilor în intervalul rămas până la termenul de luni. Avocații din oficiu din județul Ialomița au de recuperat aproximativ 180.000 de lei pentru asistența juridică acordată în dosare penale, potrivit informațiilor prezentate de baroul Ialomița. Întârzierile la plată se apropie în unele situații de 6 luni și îi afectează în special pe avocații aflați la începutul profesiei. Restanțele semnalate privesc activitatea desfășurată în cauze instrumentate de parchetele din județ și de biroul teritorial Ialomița al DIICOT. Reprezentanții baroului au explicat că plata depinde de transferurile de fonduri de la nivel central. Situația pune presiune asupra profesioniștilor care au prestat deja serviciile și așteaptă achitarea onorariilor. Asistența din oficiu reprezintă o componentă a activității avocaților, iar întârzierile repetate influențează predictibilitatea veniturilor acestora. Problema a fost prezentată public în contextul discuțiilor despre funcționarea profesiei în județul Ialomița și despre dificultățile întâmpinate de tinerii avocați. Baroul semnalează astfel necesitatea deblocării plăților pentru activitatea juridică deja realizată și a unui ritm de decontare care să permită continuarea serviciilor în condiții previzibile. România se pregătește pentru o perioadă dificilă în aprovizionarea cu energie electrică, iar Ministerul Energiei avertizează asupra presiunii pe prețuri în sezonul rece. Secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat la Comandamentul Energetic de marți că debitele foarte scăzute ale Dunării afectează funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit oficialului, cele două reactoare rămân oprite, iar reluarea producției este condiționată de evoluția apei cel puțin până la 15 octombrie. Acoperirea necesarului prin importuri poate majora costurile într-un moment în care și piața europeană se confruntă cu incertitudini. Cristian Bușoi a legat aceste presiuni de situația din Orientul Mijlociu și de perturbările asociate strâmtorii Ormuz. Evaluarea prezentată de minister indică riscul unor prețuri ridicate în timpul iernii și al primăverii. Oficialul a precizat că alimentarea marilor consumatori industriali continuă în condițiile actuale, inclusiv în orele de seară. Pentru sistemul energetic, principalele repere rămân evoluția debitului Dunării, disponibilitatea producției interne și costul energiei cumpărate de pe piețele externe. Problemele tehnice apărute la platforma Toll.ro au fost remediate, iar sistemul funcționează normal, potrivit anunțului transmis marți seară de Compania Națională de Investiții Rutiere. Dificultățile au apărut după introducerea sistemului la începutul lunii octombrie și au afectat efectuarea unor plăți. Compania a explicat că utilizatorii care au încercat să achite tariful și au întâmpinat erori tehnice beneficiază de verificarea înregistrărilor din platformă. Tentativele de plată și mesajele de eroare sunt păstrate în sistem, astfel încât situațiile să poată fi analizate. Pentru aceste cazuri, compania a anunțat exceptarea de la sancțiuni atunci când imposibilitatea achitării a fost provocată de defecțiunile platformei. Eventualele dificultăți pot fi semnalate prin formularul de contact disponibil în portal. Autoritatea va verifica și concordanța dintre sesizări și activitatea înregistrată în conturile utilizatorilor. Anunțul aduce o clarificare pentru transportatorii care au întâmpinat probleme la plată în primele zile de funcționare. Compania recomandă raportarea erorilor prin canalul oficial pentru ca fiecare situație să poată fi urmărită și soluționată. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Am revenit la Radio 1 pe 101,1 FM cu un subiect care ne privește direct prin apropierea de Marea Neagră. Două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei, iar una dintre ele s-a scufundat. Cei 18 membri ai echipajului celeilalte nave au fost implicați într-o intervenție de salvare, iar autoritățile europene au calificat atacurile asupra navelor civile drept inacceptabile. Zona economică exclusivă nu este același lucru cu apele teritoriale, dar incidentul arată cât de aproape ajung riscurile războiului de rutele comerciale folosite de statele Uniunii Europene. Prin Marea Neagră circulă cereale, combustibili, materii prime și mărfuri care ajung în porturi și apoi pe șosele, căi ferate sau pe Dunăre. Dacă transportul maritim devine mai periculos, cresc costurile de asigurare, apar întârzieri, iar unele companii pot evita anumite trasee. Toate acestea se pot vedea în prețuri. Pentru România, siguranța navigației este legată direct de portul Constanța, de infrastructura energetică și de traficul de pe Dunăre. Nu este un subiect îndepărtat și nici unul care trebuie transformat în panică. Navele comerciale continuă să opereze, iar statele monitorizează zona. Însă fiecare incident obligă autoritățile să îmbunătățească schimbul de informații și protecția infrastructurii. Marea Neagră nu este doar fundalul vacanțelor de vară. Este o rută economică și strategică esențială pentru România și pentru regiune. Coborâm acum nivelul de tensiune și ridicăm puțin volumul. Verific playlistul? Da, aceasta este alegerea potrivită. Radio 1, 101,1 FM, muzică bună între informațiile care contează.

Radio 1, 101,1 FM. Rămânem în apropierea Mării Negre, dar trecem de la securitate la economie. Ministerul Transporturilor pregătește un ordin prin care livrările de cereale către portul Constanța vor trebui programate în funcție de navele care urmează să intre la încărcare. Scopul este reducerea blocajelor produse atunci când camioanele și trenurile ajung în port înainte ca nava potrivită să fie pregătită. Într-un port mare, întârzierile nu înseamnă doar o coadă la poartă. Înseamnă spații de depozitare ocupate, camioane care așteaptă, șoferi blocați, costuri suplimentare și mărfuri care nu pleacă la timp. România exportă cantități importante de cereale, iar portul Constanța gestionează și fluxuri suplimentare venite din Ucraina. Dacă livrările nu sunt coordonate, infrastructura este supra-solicitată chiar și atunci când capacitatea totală ar putea fi suficientă. Programarea pe lanț ar trebui să sincronizeze fermierul, transportatorul, operatorul portuar și nava. Sună logic. Ceea ce, în administrație, este uneori primul semn că urmează o perioadă interesantă de implementare. Măsura trebuie să fie însoțită de o platformă funcțională și de reguli clare. Dacă o programare se schimbă, informația trebuie să ajungă imediat la toți cei implicați. Altfel, în loc să eliminăm coada, îi oferim doar o rezervare. Pentru fermieri, viteza exportului influențează prețul și capacitatea de a elibera depozitele. Pentru economie, un port eficient înseamnă venituri și un avantaj regional important. Noi nu avem blocaj în playlist. Următoarea piesă este programată, confirmată și pregătită de încărcare direct în difuzoare. Radio 1 pe 101,1 FM.

Radio 1 privește astăzi spre univers. Premiul Nobel pentru fizică din 2026 îi revine cercetătorului Francis Haldane pentru contribuția decisivă la construirea observatorului de neutrini IceCube și la descoperirea neutrinilor de înaltă energie veniți din spațiul îndepărtat. Neutrinii sunt particule extrem de mici, fără sarcină electrică și cu o masă foarte redusă. Traversează materia aproape fără să interacționeze cu ea. În fiecare secundă, cantități uriașe de neutrini trec prin pământ și prin corpurile noastre fără să simțim nimic. Nu vă speriați, nu trebuie să depuneți declarație și nici să montați un filtru special în sufragerie. Tocmai pentru că sunt atât de greu de observat, cercetătorii au construit IceCube în gheața de la Polul Sud. Observatorul folosește senzori instalați într-un volum uriaș de gheață de aproximativ 1 km³. Atunci când un neutrin interacționează, foarte rar cu materia, poate produce o urmă de lumină pe care senzorii o detectează. Aceste particule oferă informații despre unele dintre cele mai violente fenomene din univers, precum găurile negre, stelele care explodează și obiectele care accelerează particule la energii uriașe. Lumina poate fi blocată de praf sau materie, dar neutrinii traversează aproape orice. Sunt într-un fel mesagerii discreței cosmosului. Ajung peste tot, nu spun mult, dar când reușim să înțelegem, aflăm lucruri extraordinare. Premiul recunoaște nu doar o descoperire, ci și transformarea gheții antarctice într-un instrument astronomic. De la particule fantomatice, trecem la o piesă foarte prezentă și cât se poate de audibilă. Am găsit-o! Radio 1, 101,1 FM. Aici și Universul intră în playlist!

Radio 1 continuă pe 101,1 FM cu o oportunitate pentru comunități. Micro-întreprinderile, firmele mici și mijlocii și organizațiile neguvernamentale se pot înscrie până pe 6 noiembrie într-un program care oferă premii totale de 90.000 de euro pentru proiecte de regenerare urbană. Vorbim despre inițiative care pot îmbunătăți spații publice, cartiere, zone nefolosite sau servicii destinate comunității. Regenerarea urbană nu înseamnă doar să vopsim o bancă și să facem fotografia înainte ca vopseaua să se usuce. Un proiect bun pornește de la nevoile oamenilor. Iluminat, siguranță, accesibilitate, spații verzi, locuri pentru copii, trasee pietonale sau recuperarea unor clădiri abandonate. Pentru orașele mai mici, inclusiv pentru comunitățile din județul Călăraș, asemenea finanțări pot transforma ideile locale în proiecte vizibile. Suma totală nu va reconstrui orașele României, dar poate demonstra că o intervenție bine gândită funcționează și poate atrage alte finanțări. Important este ca organizațiile să nu scrie proiectul doar pentru premiu, ci să arate cine beneficiază, cum va fi întreținut rezultatul și ce se întâmplă după fotografia de inaugurare. Pentru că avem suficiente locuri amenajate festiv și redescoperite câteva luni mai târziu într-o stare foarte apropiată de cea inițială. O comunitate sănătoasă nu se construiește numai de sus în jos. Uneori, o firmă locală, un ONG și câțiva oameni care cunosc cartierul pot găsi o soluție mai bună decât un dosar produs la sute de kilometri distanță. Noi regenerăm acum atmosfera din studio cu o piesă bine aleasă. Caut puțin... Aceasta are exact energia potrivită. Radio 1, 101,1 FM. Muzica bună pune orașul în mișcare.

Sunteți la Radio 1 pe 101,1 FM. Dacă aveți în plan un zbor internațional cu Tarom, verificați cu atenție rezervarea. Compania anunță actualizări ale site-ului care, în următoarele zile, pot afecta afișarea în timp real a locurilor disponibile pe cursele internaționale. Asta nu înseamnă că zborurile sunt automat anulate sau că rezervările existente dispar. Înseamnă că informația afișată online poate să nu reflecte imediat capacitatea reală a avionului. Dacă găsiți un zbor indisponibil sau observați diferențe între pagini, este recomandat să verificați din nou ori să contactați compania sau agenția prin care ați făcut rezervarea. Nu cumpărați în grabă o variantă mai scumpă înainte să confirmați situația. Pentru pasagerii care au deja bilet, datele din confirmare și mesajele oficiale primite de la companie sunt mai importante decât o căutare nouă pe site. Trăim într-o epocă minunată. Avionul poate traversa continentul în câteva ore, dar uneori site-ul are nevoie de puțin mai mult timp ca să afle câte scaune sunt în el. Actualizările informatice sunt necesare, însă companiile trebuie să comunice limpede ce funcționează, ce poate afișa eronat și cât durează intervenția. Pentru un călător, o neclaritate înseamnă bani, timp și stres. Noi nu avem probleme cu disponibilitatea următoarei piese. Este confirmată, locul ei în program este rezervat și pleacă imediat după publicitate. La ora 10, Denisa Ciobanu vă prezintă buletinul de știri. Până atunci, rămâneți cu Radio 1, 101,1 FM. Următoarea destinație este muzica bună!

0: și utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. În județul Ialomița este programată în această lună campania de toamnă pentru vaccinarea antirabică a vulpilor. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a anunțat că distribuirea aeriană a momelilor vaccinale se va desfășura în funcție de condițiile meteorologice. Aeronavele implicate în operațiune vor efectua zborurile de pe aerodromul Clinceni. Campania face parte din Programul Național de Supraveghere, Control și Eradicare a Rabiei la Vulpe. Pe lângă distribuirea din aer, de la 15 octombrie va începe și vaccinarea prin amplasarea manuală a momelilor la vizuini. Această etapă va fi realizată de gestionarii fondurilor cinegetice, cu asistența medicilor veterinari oficiali. Cele două modalități de distribuire sunt incluse în aceeași acțiune sanitar-veterinară. Calendarul zborurilor va depinde de vreme, în timp ce etapa manuală are ca reper de începere mijlocul lunii octombrie. Direcția Sanitară Veterinară Ialomița a transmis informarea pentru ca locuitorii județului să cunoască desfășurarea operațiunii și instituțiile implicate în aplicarea programului. Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraș a verificat în luna septembrie condițiile de securitate și sănătate în muncă din agricultură. Controlele au vizat angajatorii din domeniul cultivării plantelor, creșterii animalelor și activităților conexe, unde lucrul cu utilaje, substanțe chimice și sarcini grele poate expune personalul la accidente. Inspectorii au urmărit instruirea lucrătorilor, utilizarea echipamentelor și organizarea activităților în teren. Au fost analizate și măsurile pentru protejarea angajaților în condiții meteorologice dificile. Pentru deficiențele constatate au fost stabilite măsuri de remediere și termene de îndeplinire, iar încălcările contravenționale au fost sancționate potrivit competențelor instituției. O atenție specială a fost acordată situațiilor care puteau genera un pericol grav și imediat. Inspectorul șef Nicolae Dumitru a prezentat verificările în cadrul acțiunilor de prevenire a accidentelor de muncă. Pentru angajatorii din județul Călăraș, controlele au urmărit felul în care regulile de protecție sunt aplicate efectiv, de la pregătirea personalului până la folosirea în siguranță a utilajelor și organizarea fiecărei operațiuni agricole. Handbalistele de la CSM Unirea Slobozia au câștigat cu 33-28 întâlnirea cu Neptun Constanța și se pregătesc pentru deplasarea de la Brăila. Partida s-a jucat sâmbătă 3 octombrie în sala Andreea Nica din municipiul Slobozia, în etapa a 5-a a diviziei A, seria A. Echipa pregătită de Adina Cârligeanu și Oana Chitacu a avut de recuperat un început mai dificil, apoi a intrat la pauză în avantaj cu 18-15. În repriza a doua, oaspetele au revenit și au egalat la 21. Ultimul sfert de oră a făcut însă diferența în favoarea formației alomițene, care s-a desprins și a încheiat cu 5 goluri avans. După acest rezultat, CSM Unirea Slobozia ocupa locul al treilea cu 6 puncte, obținute din 3 victorii și o înfrângere. Următorul meci este programat sâmbătă 10 octombrie, în deplasare, cu echipa de divizia A a clubului Dunărea Brăila, aflată pe poziția a doua. Partidele își stabilesc condițiile pentru susținerea viitorului guvern în perspectiva negocierilor cu premierul desemnat Luca Niculescu. Conducerea PSD a acordat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de discuții. Liderul social-democrat a indicat drept priorități rectificarea bugetară, stabilitatea executivului și adoptarea bugetului pentru anul 2027 înainte de încheierea acestui an. El a cerut și compatibilitate între programul propus de premier și viziunea economică și socială a PSD cu respectarea angajamentelor financiare ale României. Pozițiile celorlalte formațiuni păstrează diferențe importante. PNL preferă o formulă tehnocrată și își menține opoziția față de colaborarea cu socialdemocrații. USR condiționează sprijinul de continuare a reformelor. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că o înțelegere între PSD și PNL ar permite construirea unei majorități parlamentare transparente. Următoarele repere ale negocierilor sunt programul de guvernare și componența cabinetului. Pe baza acestora, partidele urmează să decidă dacă vor participa la executiv sau îi vor acorda votul de investitură. Pacienții cu scleroză multiplă cer un circuit medical mai simplu, de la stabilirea diagnosticului până la investigațiile și recuperarea necesare pe termen lung. Asociația pacienților cu afecțiuni neurodegenerative a solicitat un pachet predictibil de servicii în condițiile în care boala influențează și viața profesională și bugetul familiilor. Președintele asociației, Eduard Pletea, a subliniat importanța accesului constant la recuperare medicală și la investigațiile de monitorizare. Din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, vicepreședinta Larisa Mezinu, a prezentat facilitățile existente. Acces direct la medicul specialist și la examinarea prin rezonanță magnetică necesară monitorizării anuale în condițiile programului de decontare. Ea a precizat că aceste investigații pot fi finanțate peste plafonul obișnuit. CNA se lucrează și la dezvoltarea platformei E-Sănătatea Mea. Până la sfârșitul anului ar putea fi disponibilă o versiune care să-i orienteze mai ușor pe pacienți către serviciile potrivite. Solicitarea principală a organizației este coordonarea etapelor de îngrijire, astfel încât programările, investigațiile și recuperarea să formeze un parcurs previzibil pentru persoanele diagnosticate. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Am revenit pe 101,1 FM, la Radio 1, cu o informație medicală internațională pe care trebuie să o tratăm cu atenție, nu cu panică. Kenya a confirmat un caz de Ebola la un pacient care a murit după revenirea din Republica Democratică Congo. Autoritățile sanitare investighează deplasările persoanei și contactele apropiate pentru a limita orice posibilă transmitere. Ebola este o boală gravă, dar nu se transmite prin simpla apropiere de la distanță, precum o răceală obișnuită. Transmiterea apare prin contact direct cu sângele sau alte fluide ale unei persoane infectate și simptomatice, ori prin obiecte contaminate. Pentru populația din România nu există, pe baza acestei confirmări izolate, un motiv de alarmă imediată. Importante sunt supravegherea epidemiologică, identificarea contactelor și informarea călătorilor. Persoanele care se întorc dintr-o zonă afectată și dezvoltă febră sau simptome severe trebuie să contacteze serviciile medicale și să menționeze călătoria înainte de a se prezenta într-o sală de așteptare aglomerată. Lecția ultimilor ani este că informația rapidă și corectă ajută, iar zvonurile pot face aproape la fel de mult rău ca boala. Un caz confirmat nu trebuie transformat într-o epidemie imaginară, dar nici ignorat. Instituțiile trebuie să comunice transparent ce se știe, ce nu se știe și ce măsuri sunt luate. Iar publicul trebuie să evite imaginile vechi, mesajele alarmiste și tratamentele miraculoase distribuite fără sursă. Noi păstrăm măsura și schimbăm acum registrul. Am găsit în playlist ceva cu energie bună și fără efecte adverse cunoscute, în afară de tendința de a da volumul mai tare. Radio 1, 101,1 FM. Informații responsabile și muzică pe frecvența potrivită.

Radio 1, 101,1 FM. Serviciile de informații din Germania avertizează că războiul din umbră purtat împotriva Europei intră într-o etapă mai periculoasă. Vorbim despre sabotaj, atacuri cibernetice, drone, operațiuni de intimidare și campanii de dezinformare. Aceste acțiuni sunt numite hibride, deoarece rămân sub pragul unui atac militar clasic, dar pot produce teamă, confuzie și pierderi economice. Pentru cetățean, partea cea mai vizibilă este dezinformarea. O fotografie scoasă din context, un videoclip vechi prezentat drept eveniment de astăzi sau o declarație inventată pot circula mai repede decât dezmințirea. Scopul nu este întotdeauna să ne convingă de o anumită poveste. Uneori este suficient să ne facă să nu mai avem încredere în nimic. Dacă toate sursele par mincinoase, manipularea câștigă chiar și fără să ofere o alternativă credibilă. Ce putem face? Verificăm data, căutăm sursa inițială, comparăm informația cu mai multe publicații și nu distribuim un mesaj doar fiindcă ne confirmă nervii. Faptul că un text este scris cu majuscule și se termină cu distribuie înainte să fie șters, nu îl transformă automat în document secret. Instituțiile au și ele obligația de a comunica repede. Un vid de informație este umplut imediat de speculații. Securitatea modernă începe cu apărarea infrastructurii, dar continuă și cu igiena informațională a fiecăruia dintre noi. După un asemenea subiect, avem nevoie de ceva clar, verificat și ușor de confirmat. Următoarea piesă chiar este bună. O scot acum din playlist. Radio 1, 101,1 FM. Aici nu distribuim panica, distribuim muzica. Radio!

La Radio 1, pe 101,1 FM, punem muzica în centrul următoarei intervenții. Miercuri, 7 octombrie, agenda culturală are de unde alege. La Sala Palatului din București este programat spectacolul Trei tenori ieșeni and Friends. La Constanța are loc Classic Jazz Voyage, iar la Timișoara publicul îl poate asculta pe Alexandru Andrieș în spectacolul Ultimul Dans. Tot astăzi continuă Musical Fest, concursul de interpretare instrumentală, vocală și compoziție dedicat copiilor și tinerilor. Sunt stiluri și generații diferite, dar toate pornesc din același loc. Muzicieni care urcă pe scenă și un public dispus să lase telefonul deoparte suficient cât să-i asculte. Un concert live nu este un fișier redat mai tare. Este o întâlnire în care interpretarea se schimbă după sală, public și energia serii. Greșelile mici fac parte din experiență, iar momentele reușite nu pot fi regenerate apăsând un buton. Pentru artiștii tineri, fiecare apariție este și antrenament și examen. Pentru artiștii consacrați, provocarea este să interpreteze o piesă cunoscută de parcă publicul o aude pentru prima dată. Iar pentru public, provocarea este să nu filmeze întregul concert vertical cu degetul peste microfon pentru a nu-l mai revedea niciodată. Dacă aveți ocazia, mergeți la spectacole și susțineți artiștii. Muzica trăiește prin difuzare, dar și prin oameni aflați în aceeași sală. Noi avem propria scenă pe 101,1 FM și tocmai am găsit următorul artist care intră în program. Se aprind reflectoarele imaginare, volumul urcă și muzica începe. Radio 1, cea mai bună coloană sonoră pentru ziua voastră.

Radio 1, 101,1 FM. România susține ca viitorul buget al Uniunii Europene să păstreze suficiente resurse pentru educație, incluziune și formare profesională, chiar dacă statele cresc cheltuielile pentru apărare. Propunerea discutată la Bruxelles este ca cel puțin 14% din fondurile planurilor naționale și regionale să rămână legate de obiective sociale. Întrebarea este dificilă. Cum finanțezi securitatea fără să reduci tocmai investițiile care mențin societatea stabilă? Apărarea costă, dar costă și abandonul școlar, lipsa calificărilor, sărăcia și îmbătrânirea populației. Dacă luăm bani de la educație pentru a cumpăra securitate, riscăm să construim o societate protejată militar, dar slăbită din interior. Dacă ignorăm apărarea, infrastructura și serviciile sociale pot deveni vulnerabile în fața unei crize externe. Soluția nu este alegerea unei singure tabere, ci stabilirea priorităților și verificarea cheltuielilor. Fiecare euro trebuie urmărit până la rezultatul promis. Pentru că expresia fonduri absorbite sună excelent, dar oamenii nu pot locui, învăța sau lucra într-un procent absorbit. Vor școli funcționale, cursuri care duc la locuri de muncă și servicii care ajung la cei vulnerabili. România are nevoie de fonduri europene pentru reducerea diferențelor dintre regiuni, iar comunitățile mici riscă să rămână în urmă dacă banii se concentrează numai în marile orașe. Încheiem subiectul cu o idee simplă. Siguranța unei țări se măsoară și în apărare și în șansele oferite oamenilor săi. Iar acum oferim dimineții o piesă pe măsură. O caut, gata, aceasta intră perfect. Radio 1, 101,1 FM. Muzică bună pentru o zi care merge în

mintea peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

La Radio 1, pe 101,1 FM, ajungem la finalul ediției de miercuri și verificăm vremea înainte să ne luăm rămas bun. Astăzi, în Călăraș, temperatura urcă spre 26 de grade, după o dimineață cu aproximativ 11 grade. Este o zi mult mai caldă decât media perioadei, așa că jacheta va fi utilă dimineața și seara, dar probabil va deveni bagaj după prânz. Joi se încălzește ușor, maxima ajunge spre 26-27 de grade, iar minima rămâne în jurul valorii de 11 grade. Vineri putem avea aproximativ 27 de grade în timpul zilei și 11 grade dimineața. Sâmbătă, temperatura scade puțin, dar vremea rămâne blândă, cu o maximă apropiată de 25-26 de grade și o minimă de aproximativ 13 grade. Așadar, următoarele 3 zile păstrează temperaturi generoase pentru octombrie. Toamna este prezentă în calendar, însă după amiaza pare să fi cerut prelungirea programului de vară. Aveți grijă la diferențele de temperatură dintre dimineață și prânz și adaptați viteza dacă întâlniți ceață sau vizibilitate redusă în apropierea Dunării, a brațului Borcea și pe drumurile din afara localităților. Noi încheiem aici ediția de astăzi. Vă mulțumesc că ați rămas alături de Radio 1 pe 101,1 FM printre informații, explicații, puțin sarcasm și multă muzică bună. De la ora 12, Denisa Ciobanu vă invită la Trafic de zi, iar noi ne auzim mâine de la aceeași oră. Până data viitoare, aveți grijă de voi și aveți grijă să ascultați numai muzică bună. Ciao!

soare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și să cu băia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

Radio 1!

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number one.

Bună ziua și bine v-am regăsit la Radio 1. Sunt Denisa Ciobanu și avem în față 3 ore în care facem exact ce trebuie să facă un radio bun după prânz. Ascultăm muzică bună, ne relaxăm puțin și din când în când descoperim câte ceva suficient de interesant încât să merite povestit mai departe. Iar astăzi vreau să începem cu un lucru foarte simplu, care pentru milioane de oameni marchează începutul oficial al zilei, cafeaua. Există oameni care dimineața spun bună dimineața și există oameni care spun nu vorbi cu mine până nu beau cafeaua. A doua categorie știe foarte bine despre ce vorbesc. Și nu facem curs despre cofeină. Mă interesează lucrurile simpatice. De ce prima cafea pare mai bună decât a doua? De ce mirosul ei ne trezește parcă înainte să apucăm să bem? Și de ce aceeași băutură poate însemna pentru cineva combustibil, iar pentru altcineva un ritual de 20 de minute? Dar nu rămânem 3 ore lângă espresor. Astăzi mai avem povești despre muzică, sport, mici obiceiuri cotidiene și lucruri pe care le facem aproape automat, fără să ne întrebăm de ce. Vine și trafic de zodii, în varianta mai elaborată și mai funny, avem pontul zilei, mit sau adevăr, și ne uităm și după idei bune pentru timpul liber. Iar regula rămâne aceeași. Dacă există un eveniment care chiar merită, vi le recomand. Dacă nu, nu inventăm unul doar ca să umplem o rubrică. Până atunci însă, suntem înainte de orice la un radio muzical. Și după piesa pe care tocmai am ascultat-o, cel mai firesc lucru este să mai dăm puțin volumul mai tare. Rămâneți pe Radio 1 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

tare piesa asta și apropo de cafea, există un moment foarte interesant într-o zi de lucru. Cel în care spui, hai să bem o cafea. Pentru că foarte rar propoziția asta înseamnă exclusiv că organismul solicită exact 100 de mililitri de băutură cu cafeină. Uneori înseamnă, am nevoie de 5 minute de pauză. Alteori înseamnă, trebuie să-ți povestesc ceva. Iar în anumite birouri, mergem la cafea, este practic varianta corporatistă pentru avem informații care nu pot circula pe e-mail. Și culmea, cafeaua se termină în 5 minute, dar povestea poate dura 40. Mi se pare interesant cum o băutură a devenit un ritual social. Bem cafea la întâlniri, la serviciu, când ne vedem cu prietenii și uneori chiar spunem, ieșim la o cafea, unor oameni care nici măcar nu beau cafea. Importantă este întâlnirea, nu ceașca. Și poate că exact acesta este unul dintre motivele pentru care cafenelele au devenit locuri în care oamenii lucrează, discută, citesc sau pur și simplu stau și privesc lumea. Așa că dacă astăzi aveți un om cu care tot spuneți de câteva luni, trebuie să ne vedem, poate trimiteți mesajul acela. Nu trebuie să organizați o cină festivă. O cafea este suficientă. Mai momentan nu plecăm nicăieri. Mai punem muzică bună, iar după melodii vine Știați Că, unde vedem de ce mirosul cafelei este atât de ușor de recunoscut.

A fost o piesă plăcută și mergem la știați că. Mirosul cafelei este unul dintre cele mai complexe pe care le întâlnim în mod obișnuit. În timpul prăjirii boabelor se formează foarte mulți compuși aromatici, iar combinația lor creează ceea ce noi recunoaștem instantaneu drept miros de cafea. Și partea interesantă este că aroma începe să ne construiască experiența înainte să gustăm efectiv băutura. Practic, nasul ajunge primul la cafea. Ceea ce explică și de ce poți trece pe lângă o cafenea fără nicio intenție de a intra și 20 de secunde mai târziu să fii la teșghea întrebând ce sortimente au. Iar relația dintre miros și memorie este foarte puternică. Un parfum, mirosul unei mâncări sau al unei cafele, ne poate trimite instantaneu într-un loc sau într-o perioadă din viață. Uneori înainte să ne dăm seama conștient de ce. Tocmai de aceea, anumite mirosuri ne amintesc de casa bunicilor, de vacanțe, de școală sau de un anumit om. Și aici mi se pare că muzica și mirosul au ceva în comun. Ambele pot deschide foarte repede un sertar din memorie pe care nici nu știam că îl mai avem. Noi folosim varianta muzicală. Dăm din nou volumul mai tare, iar după melodii mergem în sport. Și schimbăm complet subiectul pentru că nu vreau să ajungem să analizăm ce cafea bea fiecare sportiv înainte de concurs.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Nu, băi, tu, Dorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Un bărbat de 53 de ani din comuna Modelu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de șantaj, violare de domiciliu și distrugere. Măsura a fost dispusă luni, 5 octombrie, de judecătoria Călăraș. Potrivit Poliției Române, ancheta privește un incident din 4 august, produs într-un apartament din municipiul Călăraș. Bărbatul ar fi amenințat cu moartea persoana care folosea locuința. Ar fi distrus ușa și ar fi intrat în apartament pentru a o constrânge să-i plătească bani solicitați în legătură cu un împrumut din anul 2020. Duminică, polițiștii au efectuat 3 percheziții în județul Călăraș și în București. Au ridicat 16.000 de țigarete, telefoane și documente referitoare la tranzacții financiare. Cercetările sunt coordonate de parchetul de pe lângă judecătoria Călăraș. În dosar sunt verificate și aspecte privind deținerea produselor accizabile. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procesului penal. Voluntari din județul Ialomița au parcurs duminică 4 octombrie traseul dintre municipiile Slobozia și Călăraș în cadrul ștafetei veteranilor Invictus. Pe traseul roșu au participat reprezentanții ai jandarmeriei Ialomița, ai poliției și ai asociației cadrelor militare în retragere și rezervă. 9 jandarmi ialomițeni s-au alăturat acțiunii, instituția fiind prezentă pentru al 5-lea an consecutiv. Participanții au avut vârste între 25 și 60 de ani și au parcurs distanța prin alergare sau pe bicicletă. Ediția a 13-a a ștafetei se desfășoară între 3 și 25 octombrie. Cele trei trasee, asociate culorilor drapelului, au plecat din București și se vor întâlni la Carei de Ziua Armatei României. Acțiunea promovează voluntariatul, solidaritatea și respectul pentru militarii care au servit țara. Etapa Slobozia-Călăraș a adus împreună participanți din cele două județe într-un eveniment în care efortul sportiv este legat de păstrarea memoriei veteranilor. Ștafeta își continuă parcursul național până la ceremonia finală din 25 octombrie. Cinematograful din municipiul Călăraș a anunțat programul pentru perioada 9-15 octombrie cu animație pentru copii și comedie românească. Filmul Mielul Sean, aventuri de Halloween, va fi prezentat în variantă dublată. Proiecția de vineri începe la 12:30 de minute, iar sâmbătă și duminică sunt programate reprezentații la 10 și la 12:30. În oferta săptămânii se află și Team Building 2 cu proiecții de seară. Biletele au fost puse în vânzare la casieria cinematografului. Tariful anunțat pentru copii, elevi, studenți și pensionari este de 16 lei și 50 de bani. Pentru celelalte categorii de spectatori de peste 14 ani, biletul costă 22 de lei. Casa de bilete funcționează de marți până vineri între 14 și 20, iar în weekend între 9 și 20. Spectatorii își pot verifica la casierie ziua, ora și disponibilitatea locurilor pentru filmul ales. Organizatorii recomandă cumpărarea din timp a biletelor, mai ales pentru reprezentațiile de weekend când sunt așteptate familiile cu copii. Peste 3.000 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice au fost înregistrate în ultimele 18 luni, potrivit datelor Poliției Române, prezentate de Coaliția pentru Economia Digitală. Aproximativ 2.700 de accidente au implicat trotinete deținute individual, iar alte 530 au vizat vehicule din flotele de închiriere. Bilanțul prezentat include 22 de decese în prima categorie și 2 în cea de-a doua. Datele arată diferența dintre numărul evenimentelor înregistrate pentru cele două tipuri de utilizare. Autorii analizei au atras atenția asupra controlului vitezei și asupra funcționării vehiculelor în limitele prevăzute de reglementări. Ei au indicat limitarea la 25 de km pe oră și reducerea vitezei în zone aglomerate sau cu risc, în cazul flotelor care aplică aceste măsuri. Coaliția consideră necesare reguli mai ferme pentru utilizarea trotinetelor deținute de persoane private. Rezultatele readuc în discuție siguranța deplasărilor urbane și modul în care caracteristicile tehnice și conduita utilizatorilor sunt controlate. Parlamentarii PNL și USR au contestat procedura prin care au fost numite conducerile interimare ale radioului public și televiziunii române. Deputata liberală Raluca Turcan a anunțat și depunerea unei sesizări la Curtea Constituțională privind numirea directorului general interimar al televiziunii publice. Cele două formațiuni critică folosirea birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru aceste decizii. În argumentația prezentată de Raluca Turcan, această procedură ar fi condiționată de imposibilitatea reunirii plenurilor din lipsă de cvorum. Parlamentara susține că etapa respectivă ar fi fost omisă și că numirea ar încălca regulile aplicabile și jurisprudența Curții Constituționale. Acestea sunt motivele invocate de autorii contestației, care urmează să fie analizate de instanța constituțională. Disputa privește modul de desemnare a conducerii interimare a televiziunii publice și competențele structurilor parlamentare implicate. Sesizarea mută astfel discuția din planul declarațiilor politice în cel al verificării constituționalității procedurii. Hotărârea curții va clarifica aspectele contestate de cele două grupuri parlamentare. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

are piesa asta. Mergem în sport și astăzi vreau să vorbim despre un lucru care mie mi se pare spectaculos. Cât de repede trebuie să reacționeze un sportiv de top? În tenis, badminton, tenis de masă sau sporturile cu motor, uneori între momentul în care vezi ce se întâmplă și momentul în care trebuie să iei decizia, există doar o fracțiune de secundă. Nu ai timp să te oprești și să spui, bun, să analizăm variantele. Corpul trebuie să recunoască situația și să răspundă aproape automat. Iar asta vine din mii și mii de repetări făcute la antrenament. De aceea, când vedem un jucător de tenis returnând un serviciu incredibil de rapid și spunem de pe canapea trebuia să dea în lung de linie, merită să ne amintim că noi am avut reluarea, unghiul perfect și eventual telecomanda în mână. El a avut câteva zecimi de secundă. Și tocmai asta face sportul de performanță atât de spectaculos. Lucrurile care nouă ni se par imposibile devin aproape reflex pentru cineva care le-a repetat ani întregi. Acum facem și noi un lucru pe care l-am repetat suficient încât să ne iasă foarte bine. Punem muzică bună. Iar după melodii vine trafic de zodii. Astăzi nu trimitem pe nimeni în spațiu. Îi lăsăm pe pământ, unde au oricum suficiente probleme.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

A fost o piesă plăcută și acum începe Trafic de Zodii, rubrica în care astrologia este tratată cu exact nivelul de seriozitate pe care îl merită într-o emisiune de divertisment. Berbec. Astăzi aveți impresia că dacă vorbiți mai tare, problema se rezolvă mai repede. Uneori funcționează, alteori doar află tot biroul că aveți o problemă. Încercați varianta în care numărați până la 3 înainte să răspundeți. Dacă la 3 încă sunteți nervoși, numărați până la 5. Taur. Cineva vă invită doar la o cafea. Voi știți foarte bine că dacă tot ieșim din casă, trebuie să existe și ceva de mâncare. După 20 de minute, studiați meniul de parcă de alegerea desertului depinde economia europeană. Și sincer, uneori chiar așa pare. Gemeni. Astăzi aveți 3 conversații începute, 2 apeluri ratate și un mesaj la care ați răspuns mental, dar nu și în telefon. Spre seară sunteți convinși că ați vorbit cu toată lumea. Cineva o să vă demonstreze contrariul. Rac, vreți liniște, dar oamenii au decis că astăzi sunteți centrul lor de suport emoțional. Ascultați, ajutați, dar păstrați puțină baterie și pentru voi. Telefonul are mod silențios. Uneori și racul ar trebui să aibă. Leu, intrați într-o încăpere și observați că nimeni nu v-a observat imediat. Situație gravă, dar recuperabilă. O poveste spusă suficient de bine și lucrurile revin la normal. Fecioară. Cineva mută un obiect pe care voi îl puseserăți într-un loc foarte precis. Nu spuneți nimic, doar îl puneți înapoi. Persoana îl mută din nou. Și așa începe thrillerul zilei. Balanță. Sunteți între două variante pentru seara aceasta. Una este mai comodă, cealaltă mai interesantă. După o analiză serioasă, decideți să întrebați încă 3 oameni și acum aveți 5 variante. Felicitări, situația s-a îmbunătățit spectaculos. Scorpion. Cineva vă răspunde la mesaj doar cu OK. Un om obișnuit vede 2 litere. Voi vedeți ton, intenție, istoric, posibil conflict și 3 scenarii alternative. Poate omul era doar ocupat. Poate. Săgetător. Vă vine chef să plecați undeva și faptul că este mijlocul săptămânii vi se pare un detaliu administrativ. Dacă nu puteți pleca, începeți măcar să căutați bilete pentru următoarea escapadă. După 10 minute aveți deja cazare, traseu și o listă cu restaurante. Capricorn. Astăzi rezolvați atât de multe lucruri încât ceilalți încep să creadă că aveți o zi cu mai multe ore. Nu aveți, doar că ați transformat pauza de prânz într-o ședință cu voi înșivă. Luați și o pauză adevărată. Vărsător. Aveți o idee pe care o explicați cu entuziasm, iar ceilalți se uită la voi ca și cum le-ați descrie tehnologia din anul 2140. Nu vă descurajați. Uneori ideea este prea devreme, alteori chiar este ciudată. Pești. O piesă auzită astăzi vă schimbă instantaneu starea și vă trimite într-o amintire. 5 minute mai târziu nu mai știți ce făceați înainte. Din fericire sunteți la Radio 1, deci măcar coloana sonoră este bună. Indiferent de zodie, luați totul cu umor. Dacă s-a potrivit, astrele sunt extraordinare. Dacă nu, scenarista își asumă. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzică. Pontul zilei este unul simplu și are legătură cu pauzele. Dacă lucrați mult la calculator, încercați ca din când în când să vă ridicați efectiv de pe scaun. Nu să mutați privirea de la monitorul mare pe telefonul mic și să declarați că ați făcut pauză. Ridicați-vă, mergeți puțin, priviți câteva minute la distanță și schimbați poziția corpului. Pare banal, dar după câteva ore petrecute în aceeași poziție, corpul începe să vă trimită notificări într-un sistem mult mai eficient decât Windows. Spatele, gâtul și umerii. Și puteți folosi un truc foarte simplu. Legați pauza de ceva ce faceți oricum. Când terminați o cafea, când încheiați un apel mai lung sau când terminați o sarcină, ridicați-vă 2 minute. Nu trebuie să faceți genuflexiuni în mijlocul biroului dacă nu vreți să porniți o conversație interesantă cu colegii. Este suficient să vă mișcați puțin. Iar dacă lucrați de acasă, avantajul este că nimeni nu vă judecă dacă faceți 3 întinderi lângă birou. Dezavantajul este că frigiderul se află periculos de aproape. Noi nu mergem la frigider, punem muzică, iar după melodii vine mit sau adevăr.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: stile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Recolta Gheorghe Doja se pregătește pentru deplasarea la Unirea Braniștea după înfrângerea suferită sâmbătă la Cernavodă. Formația ialumițeană a pierdut cu 3-1 în fața echipei Axiopolis într-un meci decis în prelungiri. Costin Anton a deschis scorul în minutul 11, iar Recolta a intrat la pauză în avantaj. Gazdele au egalat la începutul reprizei a doua și au înscris de 2 ori în timpul suplimentar de joc. Rezultatul a întrerupt o serie de 4 victorii consecutive pentru echipa pregătită de Mirel Condei. După etapa a 7-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a, Recolta Gheorghe Doja ocupa poziția a 7-a cu 12 puncte. Bilanțul formației era de 4 victorii și 3 înfrângeri, cu 13 goluri marcate și 14 primite. Următoarea partidă se va disputa sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 15, pe terenul Unirii Braniștea. Pentru echipa din județul Ialomița, deplasarea oferă ocazia de a reveni la rezultatele obținute înaintea jocului de la Cernavodă. CSM Călăraș joacă astăzi pe teren propriu împotriva liderului CSU Pitești în etapa a 5-a a diviziei A de handbal masculin, seria A. Meciul începe la ora 18 în sala polivalentă Ion Ceneagu din municipiul Călăraș. Oaspeții au câștigat toate cele 4 partide disputate până acum și vin cu punctaj maxim. Echipa călărășeană se afla înaintea întâlnirii pe locul al 6-lea cu 2 puncte din 3 jocuri. Ultima partidă a CSM s-a încheiat cu o înfrângere în fața formației CSU Târgoviște. Confruntarea de astăzi aduce astfel un adversar aflat într-o perioadă bună și reprezintă un test important pentru gazde. Etapa continuă joi cu celelalte 3 meciuri programate, în timp ce echipa de divizia A a clubului Dinamo București are rundă liberă. Suporterii din municipiul Călăraș pot urmări de la ora 18 disputa cu CSU Pitești la sala Ion Ceneagu, într-un moment în care formația locală caută puncte pentru îmbunătățirea poziției în clasament. Asociația Fotbal Club Iazu a trecut pe primul loc în Liga a 4-a de fotbal a județului Ialomița, după victoria cu 5-3 în fața formației FC Urziceni. Partida s-a disputat în etapa a 6-a, într-o rundă dominată de rezultatele favorabile echipelor oaspete. Lupta din partea superioară a clasamentului rămâne foarte strânsă. Primele 4 formații au același număr de puncte, iar primele 8 sunt despărțite de numai 3 puncte. Printre rezultatele etapei s-au numărat victoria CSM Fetești cu 3-1 la Munten-Buzău și succesul echipei din Șilavele cu 2-0 la Țăndărei. La Miloșești, întâlnirea cu Rovine s-a încheiat la egalitate, 2-2. Următoarea rundă este programată sâmbătă, 10 octombrie, și include confruntarea Șilavele-Iazu, relevantă pentru situația din fruntea clasamentului. CSM Fetești va primi vizita echipei din Dridu, iar FC Urziceni va juca împotriva formației din Făcăieni. Diferențele mici de puncte păstrează deschisă competiția pentru primele poziții ale campionatului județean. Specialiștii în medicină fizică și de reabilitare se reunesc începând de astăzi la Sibiu pentru Congresul Național Anual al Societății Române de Reabilitare Medicală. Ediția a 49-a se desfășoară până sâmbătă 10 octombrie și are participare internațională. Programul celor 4 zile cuprinde 148 de prezentări. Temele urmăresc recuperarea în afecțiuni diferite și adaptarea intervențiilor la nevoile fiecărui pacient. Sunt incluse comunicări despre reabilitarea persoanelor cu boli reumatice, despre îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice și despre recuperarea copiilor cu boli ale sângelui. Alte sesiuni abordează managementul durerii musculoscheletale și colaborarea dintre specialități. Prima zi include comunicări dedicate reabilitării în diverse condiții de sănătate, cu participarea medicilor și cercetătorilor din domeniu. Reuniunea oferă cadrul pentru prezentarea experiențelor clinice și a rezultatelor cercetării. Accentul programului este pus pe evaluarea funcțională și pe intervențiile individualizate, elemente care urmăresc îmbunătățirea mobilității și a participării pacientului la activitățile cotidiene. Cunoașterea istoriei și transmiterea mărturiilor supraviețuitorilor au fost temele centrale ale unui eveniment dedicat tinerilor, organizat marți la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a participat la deschiderea manifestării Holocaustul, o mărturie pentru tineri și a subliniat rolul școlii în înțelegerea trecutului. Șeful statului a vorbit despre importanța consultării specialiștilor atunci când sunt discutate subiecte istorice sensibile și despre valoarea mărturiilor directe. Evenimentul a fost organizat în apropierea Zilei Naționale de Comemorare comemorarea Holocaustului în România, marcată pe 9 octombrie. În intervenția sa, președintele a susținut necesitatea cunoașterii și asumării istoriei într-o perioadă în care fapte și valori sunt frecvent contestate. Manifestarea a avut și o componentă de comemorare a victimelor atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023. Mesajul adresat tinerilor a pus accent pe educație, pe surse istorice documentate și pe întâlnirea cu oamenii care pot depune mărturie despre experiențele trăite. Discuția de la Cotroceni a adus astfel în prim plan responsabilitatea transmiterii memoriei către generațiile următoare. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Pare în poziție. Tare piesa asta. Și mergem la mit sau adevăr, unde verificăm o poveste pe care sigur ați auzit-o. Cafeaua deshidratează. Răspunsul corect este: nu în modul dramatic în care este prezentată uneori povestea. Cofeina poate avea un efect diuretic ușor, mai ales în anumite condiții și la cantități mai mari, dar apa din cafea contribuie și ea la aportul zilnic de lichide. Pentru oamenii obișnuiți cu un consum moderat de cafea, o ceașcă nu anulează misterios apa din organism și nu trebuie urmată de o găleată de apă pentru a restabili echilibrul universului. Mai avem un mit. Espresso are întotdeauna mai multă cofeină decât o cafea mare. Depinde ce comparăm. Espresso este mai concentrat raportat la volum, dar o băutură mare preparată prin alte metode poate conține în total mai multă cofeină, pentru că avem pur și simplu o cantitate mai mare de cafea. Deci, ceașca mică poate părea mult mai serioasă, dar dimensiunea nu spune întreaga poveste. Și aici intervine și sensibilitatea fiecăruia. Unii beau cafea seara și dorm liniștiți, alții beau una după amiaza și la două noaptea reorganizează mental dulapul din bucătărie. Important este să vă cunoașteți propriul organism. Noi ne cunoaștem playlist-uri și știm că urmează muzică bună. După melodii, vedem ce merită să facem în timpul liber.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 07.

0: 0725118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
1: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

foarte bună muzica. Și acum, ce merită să vezi? Regula noastră rămâne aceeași. Nu umplem rubrica cu formulări generale doar ca să spunem că se întâmplă multe lucruri. Dacă avem un concert, un spectacol, un festival sau o competiție care chiar merită, îl recomandăm concret. Dacă nu avem ceva suficient de interesant aproape de noi, spunem asta. Pentru o zi de miercuri, una dintre cele mai simple variante rămâne cinematograful. Iar dacă aveți chef de un drum până în București, începutul lui octombrie înseamnă deja stagiuni de teatru, concerte și evenimente indoor din ce în ce mai multe. Iar pentru călărași, păstrăm un minut pentru călărași, exact așa cum l-am stabilit. Timp liber, nu știri locale. Dacă apare un concert, un spectacol, un eveniment sportiv cu public, un târg sau o proiecție care chiar merită, intră aici. Dacă nu, o plimbare, o cafea în oraș sau un film sunt recomandări perfect valabile. Nu fiecare seară trebuie să fie memorabilă pe Instagram ca să fie bună în viața reală. Uneori, succesul este pur și simplu să ieși din casă fără să ajungi într-un supermarket. Noi mai avem un caluc de muzică bună, iar după el ne întâlnim pentru final.

frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul ediției de astăzi, fără să repetăm expediția spațială de ieri. Am pornit de la cafea, am descoperit de ce mirosul ei este atât de ușor de recunoscut. Am trecut prin sport și viteza incredibilă de reacție a sportivilor, iar la trafic de zodii am demonstrat încă o dată că planetele pot fi o sursă excelentă de divertisment, atât timp cât nu le lăsăm să ne organizeze viața. Am mai făcut puțin o ordine prin miturile despre cafea și dacă după toate astea v-a venit poftă de încă una, vă rog să nu dați vina pe mine dacă este deja târziu și la două noaptea încă vă uitați la tavan. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-a ținut companie la Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o ediție complet nouă. Alte povești, alte curiozități, evenimente care merită timpul nostru și, bineînțeles, un trafic de zodii suficient de funny cât să rămână interesant chiar și pentru cei care nu știu ce ascendent au. Până atunci, aveți grijă de voi, conduceți cu atenție, bucurați-vă de seară și, dacă mai beți o cafea, măcar să fie una bună. Noi continuăm cu ceea ce nu necesită nici zahăr, nici lapte și nici cofeină. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți pe Radio 1! Radio!

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Radio 1!

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho-ho, prr-ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea scrisului.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: și o dată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine? Oh, te iubesc, mă.
1: Și eu te iubesc, mă.